Olorun ba so wa da ladua yi okan sosu. Olodumare na ni mo fun ni lalaafia. See young adex e seun be se darapo mo wa loju.